curi kao ka sentimentals, ja tebam rajona mi bedik slao. Kad staja sa gadinavu, nari pa vedi pernit sao. Kad sa odstopa hud, taj štip sej uzman, kad tam cao rese BMX braut.